Ultima oră halenii fi numru erbata Base the 40 Somber the Cat Homewrecker. Fai dhe nisëm ben kur na fo vjemen ser jizri minna lume Alis mati qej bëzdan Ja batu jitla fi numru I hetana u kol Pero alissa e jen I bdow da qej bil mot il mot Alis jet batu da atajn ta gjera l-ġima l-ohra Kolla ka muata I bin daw Pero kino jet jisiltu bix jamlua fi numru I hetana Kolla ka muma Bruno Mars halenii fi numru tlita Just